Momore ledu mare oba o Iwo do owo mi susun to gbe mi da Ero dani gasun ka ma le ji saye Ero dani gajade ka ma le pada wale Olorun o